0: И слов мне.
1: О,
0: барата, запачете на. Печете Йосефа Прусе. Так тетою, прочь от тела, ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: Я не слова. Я не слова.
1: Я цену
0: же помажу. Людите не розум, не любарка. Запачете на. Як може не повидеть собі
1: дім?
0: Діти до мене, слечно, ви мати плач, ні способ, ні